белый птах. С янгольским крылом на своих ветрах я тебе чекатиму в іншому житті і не забувати.

Один вісім вісім сім. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як